0: Ja, den var bra att du hörte för att det är så vackert, vet du, nyttar inte att beskriva det. Ubeskrivelig vackert är alltså det vi ska vända oss mot Luke Combs som är sömlös på hotellet,
1: sleepless in a hotel room.

0: Ella Langley, Shabuzi och Mark Knopfler, ja, det står ju på variationen här alltså. Men först, sist och nytt, plocka dit. Den har blivit äldre.
1: En man är siktet för drap efter att en person blev funnet död i en bolig på Kløfta i Akershus i morges. Det bekräftar politiet nå. Politiet säger det är en nära relation mellan avdöde och den siktade mannen. Alla skip som har tillknytning till Norge som har varit fast i Hormuzstredet på grund av konflikten i Mittösten är nu ute av stredet. Det bekräftar Rederiforbundet på en presskonferens nu i förmiddag. Fremdeles är det norskt tillknyttade skip på insidan, men de har pågående operationer och önskar att vara där. Og det er enorme skader på bygningene etter jordskjelven i Venezuela i forrige uke. Nærmere 59 000 bygninger ble helt eller delvis ødelagte, viser satellittbilder fra NASA ifølge Sky News. Dette er kun et anslag for ødeleggelsene og er ikke verifisert fra bakken. Over 1700 er bekreftet omkommet og 5 000 er skadet. Fremdeles er 70 000 personer savnet. Nå kommer det færre utlendinger til Norge for å jobbe, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. I fjor kom 10 500 arbeidsinnvandrere hit, det er det laveste antallet på 20 år. Og SAS kjøper nå 40 langdistansefly for totalt 10 milliarder dollar. Det ble klart på en pressekonferanse nå i formiddag. Airbus-flyene er selskapets største kjøp noensinne. Nyhetene fikk du av Marie Nyru.
0: Det skal handle om at det ikke bare mot elfenbenskisten at det viktig å ikke gå på trynet. Her kommer Dan and Shame, en sang om saken som heter Save Me The Trouble.